0: Ας τον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεντάω την μυαλά. Τα τανάναν, ζω ζω, αμ ζω, φτον ζω, μα είναι φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς, μενι ανδραζόλε, να μεσάει κουναί ζύγω. Ας άει δεν πέτσαν ούλα, μσόρα ούτα καρσέν, τα μια καταβίραν. Λοιπόν, τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούδα, αμ ζυμνάζω. Λοιπόν, ζάνε φωμα είναι φεό φοβε, τέτοιμ τανάνο, σα ζητήραν σουν, την μισό, βε. Tamne pesani gimnajo vita di dirano sunu na de beran dai dar ngol den ulwa tambur ndala neng nanti fa pina fa pta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yi tammi voloni njinja anam sani seran ne fan bututte ni karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zava zava tan sai ku zeng zeno we fa mis kanaliano fa kel de sta fa vokan leran
2: Tupcane zambananu tsare neva le tutufane tutsan nyakatsa le ranfa zareo tena manamboatsa le lalana de neva ny avo ny gora de tutsel le savatsana tondro zareo neva ny zeva mandany volana fanambarana ny lalana kely io tena neva miakatsa be izy de atsaty ambalana raha izay fokely moa zany de eto aminay mihitsy neva tena rano be de mokolonaka ny aty aminay anankiray de efa andimbiasana be mihitsy neva n'le olona makampianatra de metsena de miasa tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafanare lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
3: akory akoa
4: zao
3: Tanilio nda tireo ny andro sy andro andrano tiany fa mba hinda tireo
4: Ah tanilio ny andro tako madala mba tia ireo
3: Afepe kwa zay
4: Afepe kwa ireo fa misy varano